0: wasn't in Tuckman's bedroom before.
1: Ti'n gyrraedd yn ymwneud hwnna?
0: Ymwneud
1: hwnna. Ymwneud hwnna. Yn hwnna o'n dweud. Hwnna fi yn ymwneud hwnna. Ymwneud hwnna. Ymwneud hwnna. Ymwneud hwnna.
0: Ymwneud hwnna. Ymwneud hwnna. Ymwneud hwnna. Ymwneud hwnna.
2: Aber es ist auch gut.